0: dictatura proletariato! Urrà!
1: Vejeve ударництво! Урра!
0: Я за Киринську 4 роки і за учобу 3 роки!